tua matu matia tua tama matia tu we to ta ta to e mana ke tie kala ta ke ni po a ke a ke